slušamo parčetu Kenneth Heat od albuma Aleluja od 69. godine. Ena kompozicija na Bob Hyde